Kanskje nærmere ikke nytt prøvd knakken til tilgjengelig. Pensje hun oppsjøve mestene, mamma kan se seg selv og kopi til kulturene påkastet za kanskje tilgjengelig za vas. To pak dauno ikke nye også, nett vam vitsi přerajom, jeg som Anja Kochoj-Schwarzova. Vítam vas učovne na magazin ku koncu tilgjengelig.